a neugledám te. Moje oči postajú jezero slza a moje srdce očežne za tobom kao bubne vyratníka divne kurca. Ali ty si tako daleko.